0: пачынаецца ён з энергічнай зарадкі, якая зараджае дзяцей станоўчымі эмоцыямі і духам калектывізму. Мноства спартыўных мерапрыемстваў дае магчымасць праявіць фізічныя здольнасці, развіць камандны дух і проста выдатна правесці час. Заняткі не абмяжоўваюцца спортам, юныя патрыёты маюць магчымасць даведацца шмат новага пра сваю краіну, удзельнічаючы ў мультымедыйных прэзентацыях і інфармацыйных гадзінах, экскурсіях, квестах, майстар-класах, прысвечаных культуры і гістарычнай спадчыне Беларусі. Важнае месца ў жыцці летніка займае творчасць. Дзеці бяруць удзел у розных канцэртах, фестывалях, конкурсных праграмах і творчых марафонах.
1: Патрыёт.бай – гэта новая старонка ў кнізе дружбы, узаемаразуменне і жыццяўстойлівасці вучняў школы. Махаманцы ствараюць атрадныя газеты, вядуць экраны настрою, адсочваюць свае дасягненні ў турнірнай табліцы і дзеляцца ўражаннямі аб пройдзеных выпрабаваннях. Летні лагер Патрыёт.бай – гэта не проста месца адпачынку, гэта сапраўдная школа жыцця, дзе кожнае дзіця знаходзіць свае месцы і становіцца часткай чагосьці большага. А наперадзе яшчэ нямала новых адкрыццяў і яскравых падзей, адзначаюць арганізатары мерапрыемстваў лагера.
0: У сярэдняй школе нумар 1 імя Кандравай ў Дуброўні гэтым летам адкрыта адразу тры лагеры. У Сонцаградзе першы і пяты класы зарадка, квесты, майстэрні, экскурсіі. Адпачываюць 65 хлопчыкаў і дзяўчынак да 19 чэрвеня. Асаблівы упор на бяспеку і патрыятызм. Лагер працы адпачынку з 14 гадоў, добраўпарадкаванне горада і рамонт школы. 4,5 гадзіны працы плюс спорт і кіно. Першыя кішэнныя грошы ўжо ў скарбонцы. Спартыўны лагер для дзяцей ад 6 да 18 гадоў. Інтэнсіўныя трэніроўкі па дзюдо і лёгкай атлетыцы, рэжым прафілактыка шкодных звычак і падрыхтоўка будучых чэмпіёнаў.
1: Летнія канікулы ў Дошыцкім раёне праходзяць пад знакам бяспекі. Работнікі Дошыцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях правялі маштабную прафілактычную работу з выхаванцамі прышкольных лагераў, арганізаваўшы як выязныя заняткі ў школах раёна, так і пазнавальныя экскурсіі ў пажарную часць. Навучанне праходзіло ў гульнявой форме. З дапамогай гульні 5 крокаў выратавання хлопчыкі і дзяўчынкі выбудоўвалі алгарытм дзеянняў пры пажары і паўтарылі нумары экстранных службаў. Ратаўнікі падрабязна разабралі з дзецьмі прычыны узгаранняў і нагадалі важную бытавую параду, адыходзячы з дому абавязкова выключаць электрапрыборы з розетак. У цэнтры ўвагі аказалася тэма бяспекі на вадаёмах. Дзецям нагадалі аб забароне купання без дарослых і небяспечных гульнях у вадзе. Напрыканцы мерапрыемства кожны ўдзельнік атрымаў ад работнікаў МНС карысныя падарункі, маляўнічыя буклеты і памяткі, якія дапамогуць правесці канікулы ярка і, галоўнае, бяспечна.
2: Год беларускай жанчыны.
0: Жыхарка Сцяна Святлана Маргаўцова не прадстаўляе сваё жыццё без творчасці. У яе разнастайнай калекцыі незлічоная колькасць вырабаў ад маленькіх тканкавых кветачак да аб'ёмных вязаных персанажаў. Жанчына ўвесь час удасканальваецца ў сваім хобі, глядзіць майстар-класы ў інтэрнэце. Шыць, вязаць, вышываць – усё гэта Святлана Маргаўцова умела з дзяцінства. Навучылася ў школе. Яна сумяшчае працу настаўніка хіміі з заняткамі аб'яднання па інтарэсах, фантазія творчасці, прывіваючы любоў да творчасці хлопчыкам і дзяўчынкам. Цацкі Святланы Эдуардаўны жывуць у розных кутках Сенішчыны.
1: Цікавы факт. Першыя выхадныя дні ў гарадку выдаліся небывала прадуктыўнымі на стварэнне новых сем'яў. 5 і 6 чэрвеня шлюб зарэгістравалі адразу 11 пар. Падобнага вясельнага буму на гарадокшыне не адзначалася ўжо каля 6 гадоў, паведаміла начальніка аддзела ЗАГСа райвыканкама Наталя Качанова. Паказальна, што ўсе рэгістрацыі былі ўрачыстымі. Маладыя ўпадабалі гэтай фармат святкавання дня нараджэння сваіх сем'яў стандартнай працэдуры роспісу.
0: Вы слухаеце раніцу пры дзвіне на радыё Віцебск. З вамі Наталя Вайнаровіч, Ілья Лапацінскі. Працягваем знаёміць з навінамі рэгіёна. На базе Ушацкага раёна прайшло выязное пасяджэнне калегіі Віцебскага абласнога камітэта прыродных рэсурсаў аховы навакольнага асяроддзя. Эколагі рэгіёна сабраліся ў Ушачах, каб абмеркаваць, наколькі эфектыўна вядзецца барацьба з інвазіўнымі відамі раслін. Відавочна, што ў гэтай справе вопыт найбольш багаты. Ушаччына лідзіруе па плошчах, забруджаных баршчэўнікам Сасноўскага, і ўжо не першае дзесяцігоддзе планамерна адваёўвае захопленыя зялёным агрэсарам тэрыторыі.
1: Пра нюансы маштабнай работы распавёў калегам начальнік раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Міхаіл Шук. Старшыня Ушацкага райвыканкама Сергей Шамовіч падзякаваў абласному ўправленню МНС, якое ўжо не першы год выйграе тэндэр на правядзенне работ па хімапрацоўцы і добрасумленна ставіцца да выканання няпростай задачы. Сёлета ў Ушацкім раёне працавалі 15 брыгад ратаўнікоў з розных райаддзелаў агульнай колькасцю каля 80 чалавек.
0: Старшыня абласнога камітэта Раман Колцаў падкрэсліў, што работа па барацьбе з баршчэўнікам ва Ушацкім раёне

0: проводится на достойном узроўні. Подяковал райкаму и РАНС, старшиням сельсовету за их старание и затекавленность.
1: У тым ліку на тэрыторыі Міёрскага района праходзіла спецыяльная комплексная праграма «Увага дзеці». За гэты перыяд супрацоўнікі аддзела ДАІ Міёрскага РАУС правялі актыўную працу па забеспячэнні бяспекі дарожнага руху, у выніку якой было спынена 176 парушэнняў правілаў дарожнага руху. Асноўны акцэнт у межах кампаніі быў зроблен на прафілактыку дзіцячага дарожна-транспартнага траўматызму і павышэнне дысцыпліны ўсіх удзельнікаў дарожнага руху. Вынікі праведзенай працы сведчаць аб неабходнасці пастаяннага кантролю і напамінання аб важнасці захавання правілаў дарожнага руху.
0: Сярод выяўленых парушэнняў 79 фактаў кіравання транспартным сродкам без уключнага блізкага святла фар. Адзін вадзіцель кіраваў транспартным сродкам, не маючы правоў. Два вадзіцелі не далі перавагі ў руху пешаходам, адно парушэнне правілаў абгону, 26 парушэнняў правілаў дарожнага руху з боку пешаходаў і веласіпедыстаў. Супрацоўнікі ДАІ Міёрскага РАУС працягваюць работу па забеспячэнні бяспекі на дарогах раёна.
2: Актуальная информация.
1: Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Витебской области Владимир Юргевич 18 червеня проведе у Шаркаўшынскім районном выканаўчым комитете прамую телефонную линию и выездный прием громадян. Задать питание подчас прамой телефонной линии можно с 10 до 11 годин по телефоне 6-30-65. Особистый прием громадян за 12 до 13 годин пройдет у будинку Шаркаўшынскага райвыканкама, малая зала, кабинет номер 61, третий поверх. Попередний запись на прием ожитявляется по телефоне 6-12-32.
0: 16 червня с 10 до 11 у адміністрацыйным будынку Глыбоцкага районного выканаўчага комитета будет проводить прием громадян, представников юридичных особ, депутат палаты представников Национального сходу Республики Беларусь по Докшицкой выборшей окрузе номер 2 Анатоль Сілко. Попередний запись на прием по телефонах 550-31-396-23.
1: Жыхароў гасцей гарадка запрашаюць правесці час у дзіцячым парку. Кожную сераду з 15 до 17 гадзін тут будзе працаваць бібліятэка пад адкрытым небам. Арганізатары падрыхтавалі захапляльную праграму. Чытанне кніг на прыродзе, вясёлыя настольныя і рухомыя гульні. Мерапрыемства арыентавана на сем'і з дзецьмі і моладзь. Яно будзе праходзіць толькі пры спрыяльных умовах надвор'я.
0: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Наталья Байнаровіч і Ілья Лапацінскі, з вамі развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
2: Раніца прыдвіння. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Радіо, каторае ты любіш.